тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

є, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

ти скоче, аби ми зламались, тай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, й темно, і часом не легко.

кудись веде лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

Тобою сумую, я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому, цілу ніч мандрую вулицями міста, самотнього, як я, самотнього, як ти, міста, що поєднало мене з тобою міста, що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище, десь там, у безлюдних провулках,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 10 липня. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. У ніч проти 10 липня російська війська атакували валки Богодухівського району Харківської області ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, після влучання російського БПЛА виникла пожежа. Крім того, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарські споруди. Наразі відомо, що внаслідок атаки на валки загинула одна жінка, ще 3 людей отримали поранення. Медики надали їм допомогу. На місці продовжують працювати всі екстрені служби. Остаточні наслідки атаки встановлюються. Минулої доби на фронті зафіксовано 233 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 167 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6282 дрони «Камікадзе» та здійснив 2239 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1598 добу. Україна закликала Раду безпеки ООН невідкладно розглянути та ухвалити резолюцію про негайне і безумовне припинення вогню, заявивши про необхідність подолати параліч роботи органу через дії Росії. Під час засідання Радбезу ООН заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко закликав держави-члени перейти до рішучих дій. За словами Павліченка, ухвалення такого документа продемонструє готовність держав-членів підтримати відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні. Окремо український дипломат наголосив на необхідності подальшої військової допомоги Україні. Він зазначив, що постачання озброєння та боєприпасів є необхідною умовою для захисту країни. Засідання Радбезу ООН відбулося на тлі останніх масованих російських атак по Києву та інших регіонах України. Фонд підтримки енергетики України поповнився новим внеском від Швеції в розмірі 124,1 мільйон євро. Таким чином, загальний внесок Швеції склав 386 мільйонів євро, а загалом обсяг внесків до фонду перевищив 2 мільярди євро. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України та міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зауважив, що підготовка до зими в самому розпалі, створюється стратегічний резерв обладнання завдяки оптимізованому процесу закупівель. Шмигаль закликав донорів і надалі підтримувати українську енергетику через механізм фонду підтримки енергетики. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей облаштують додаткові укриття. Частину з них допоможуть встановити промислові підприємства і Червоний Хрест. Про це у зверненні сказав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Раніше у Запоріжжі почали встановлювати антидронові сітки. Також посадовець повідомив, що для захисту громадського транспорту вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють бронеплівкою. Зараз такою плівкою забезпечують лікарні, заклади соцзахисту та адміністративні будівлі. Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки оголосив конкурс з відбору кандидатів до 32-ї української антарктичної експедиції 2027-2028 років. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України. Строк подання документів на першому етапі – 30 календарних днів з моменту оголошення конкурсу. Після цього конкурсна комісія здійснює попередній відбір кандидатів, які відповідають вимогам за рівнем освіти і досвідом роботи та надали згоду на проходження обов'язкових медичних оглядів. Кандидатам, які пройшли попередній відбір, конкурсна комісія повідомить про допущення до другого етапу. У Києві частково обмежуватимуть рух Південним мостом з 17.00 10 липня до 8.00 13 липня. Як повідомляє комунальне підприємство «Київавтошляхміст», це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини мосту. Ремонтні роботи виконуватимуть у напрямку з лівого на правий берег у другій середній смузі руху цілодобово. На час ремонту рух транспорту організують крайньою лівою та крайньою правою смугами руху. У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування свого маршруту.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода, помірні короткочасні дощі, місцями грози. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму значні дощі. Вдень в окремих районах можливий град та шквали 15-20 метрів на секунду. В цілому вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 19 до плюс 25 градусів за Цельсієм. На півдні, південному сході країни плюс 23, плюс 28. У західних областях дещо прохолодніше, плюс 15, плюс 20 градусів за Цельсієм. У Києві та області хмарно з проясненнями, в день можливий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у столиці коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів за Цельсієм, на Київщині 19-24 градуси тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:19 в Україні. Доброго ранку, друзі. Прокидаємося разом, заварюємо собі каву, чай, робимо ранкову руханку і прокидаємося разом із Терен ФМ. Як завжди у ранкових теревенях, сьогодні з вами я, Андрій Заславський, мої чудові зіроньки колеги Юна Крушинська, Леона Котова. Доброго ранку!
3: Доброго ранку!
0: Добрий ранок, товариство. Як енергійно сьогодні Андрій просто вийшов в цей ефір, і я маю надію, що таким енергійним він буде і до його завершення.
2: Я теж на це дуже сильно сподіваюся. Ask me why. Спитай, чому.
0: А чому, Андрію?
2: Because today is Friday.
0: Сьогодні п'ятниця, так. Чудовий день, який говорить про те, що вихідні вони ось-ось вже. Бо ранок п'ятниці – це майже вечір п'ятниці.
3: Як ваш заряд на сьогоднішній ранок?
0: Заряд? Ну, треба би підзарядитись. Ну, як в п'ятницю зранку, зазвичай.
2: Було б чим підзарядитись, бо, знаєте, енергії сьогодні багатьом не вистачає. А враховуючи ще й контекст, в якому ми живемо, тут, знаєте, ніколи не знаєш, коли вимкнуть світло, то... Але...
0: І не тільки, ще скільки годин ти поспиш, щоб свою батарейку трішечки...
2: Але Укренерго, до прикладу, вчора ввечері звітувало про те, що відключень... погодинних сьогодні не планується, тому що достатньо, знаєте чого? Сонячної генерації.
0: Це прекрасно. Нарешті ми можемо собі таке дозволити.
2: Ні, я думаю, що років ще 10-15, ну 20 це максимум, і Україна повинна перейти на відновлювальну енергію.
0: Ну, зараз, принаймні, всі програми на це направлені, будемо надіятись. А взагалі, ну, енергія ж потрібна всім.
2: Мені цікаво, а як людина може перейти на відновлювальну енергію? Типу, спати більше годин в добі зроблять?
0: Ні. До речі, це ж питання, ну, насправді таке, бо навіть для того, щоб була оця зелена енергетика, про яку ми там говоримо, сонячні панелі, вітряки, все, це ж все одно ресурс планети, ресурс Землі, а він, ну, типу...
3: Невідновлювальний.
0: Ну, не на 100%, принаймні.
2: Я можу помилятися, але сонячні панелі, їх же роблять з кремнія. Кремній – це вуглець. Вуглець – це найрозповсюджений елемент на нашій планеті. Найрозповсюджений. З нього він є у всьому.
0: Прекрасно.
2: Так що я вірю в майбутнє.
0: То ти віриш в те, що все ж таки планета може стати енергонезалежною?
2: Ну, звичайно. Я вважаю, що повинна вона стати енергонезалежною. Дуже багато прикладів є того, що енергія у всьому. Дивись.
0: Цікаво, скільки треба сонячних панелей для того, щоб забезпечити планету?
3: Всю планету.
2: Місця на планеті буде мало.
0: Ну, то про це
2: але
0: і
2: це
0: мова.
2: Поки що, все ж розвивається. Окрім сонячної енергії, є ще енергія вітру. Але хтось каже, так немає, буває таке, що сонця немає і повний штіль, і що тоді, батареєчки сідають. Так, шановні, камон, є енергія приливів і відпливів. В Норвегії десь років 10 тому запустили електростанцію від енергії хвиль, яка заряджала. А в Іспанії, буквально от на тому місяці, біля якогось там міста, ну я зараз не згадаю, і шукати, чесно кажучи, лінки, не вистачає енергії. В Іспанії запустили електростанцію, яка, ну, типу, тестову електростанцію, яка може живити одне місто виключно енергією хвиль.
3: Це прикольно.
0: А ти знаєш, скільки людей можуть закип'ятити чайник?
2: Ну, як мінімум один, в якого є палець, щоб натиснути кнопку.
0: І чайник. Але насправді я
2: мені це нагадує, скільки треба інженерів, щоб закрутити лампочку.
0: Дивись, просто фахівці порахували, до прикладу, що ми ж люди самі по собі теж енергетично дуже щільні. І в нас взагалі немає нічого твердого, якщо нас розкласти на атоми. Так от, виявляється, що...
2: Якщо розкласти на атоми, то, в принципі, не існує нічого твердого.
0: Да, тут ти правий. У стані спокою людське тіло виділяє близько 100 ватт тепла та енергії. Це як звичайна лампочка розжарена.
2: За який час?
0: Загалом.
2: За життя?
0: Ні, просто. Коли ти у стані спокою, ти стільки тепла виділяєш. Твоє тіло.
2: 100 ватт?
0: Да. А мозок використовує тільки 20 ватт.
3: Все даже... рівно він багато.
2: Тобто 80?
3: Обере.
0: Ні, 20 ватт. Це виконуючи найскладніше обчислення. І якщо так порахувати, то в мене тут навіть є
2: формула.
0: Тобто лишається
2: 80 ватт вільних.
0: Да. Так от, якщо зібрати в одному приміщенні 50 людей і все їхнє тепло скерувати на чайник, то 2 хвилини.
2: Але ж, чекай, тепло, ну, воно ж не сумується. Якщо взяти яблуко з температурою 10
3: мені
2: градусів
3: здається,
2: і друге яблуко з температурою 10 градусів,
3: мене
2: ж не буде
3: ролями.
2: Два яблука з температурою 20 градусів. Я сьогодні перетягую душне одіяло
0: да,
2: на себе.
0: От, мені тут чат написав формулу, потім після ефіру підеш подивишся.
2: От я і кажу, що поки чати
0: після
2: будуть
0: слова,
2: писати...
0: цікавий факт про
2: поки чати
0: про те,
2: будуть писати
0: теплі.
2: Такі формули, я спокійний до 29-го року, ще є в нас час.
3: Я, до речі, в дитинстві дивилася оці всі фільми старі і думала, чому люди не можуть живитися от просто енергією сонця? От підійшов, зарядився і готовий просто підкорювати цей світ.
2: Є люди, які заряджаються енергією сонця. От вони не їдять нічого, не п'ють, виключно від сонечка живуть, але недовго.
0: Ні, ну наше тіло, як будь-який взагалі об'єкт в цьому світі, він теж потребує, ну, типу, накопичення енергії. Все одно їжа, сон, те саме сонце відпочинок.
3: Ну, у тебе виходить накопичити енергію?
0: Якщо не працювати, так.
2: Виходить.
0: Якщо не працювати, то так. Я можу ходити зарядженою батарейкою, але...
3: Мені здається, що люди зараз більше в дефіциті, ніж в накопиченні.
0: Ну, це вже ми переходимо на якийсь баланс життя.
2: Я з Льоною в чомусь погоджуюсь, бо я накопичити енергію. Якщо я накопичу в собі достатньо енергії, то я можу тільки лежати накопичити енергії.
0: Говорять, що є ще люди-вампіри, ну, типу, енергетичні. От їм мало, вони прийдуть, підживляться.
2: А ти таких не зустрічала, ні?
0: Ну... Це ти там з натяком на мене?
2: Ні,
0: я
2: ні,
0: на
2: ні.
0: Твою енергію не зазіхаю.
2: Ні,
3: а взагалі зустрічалися?
0: Ні, ну взагалі, да. Просто я не дуже хочу там, щоб ніякої там...
2: Можеш не називати імен?
0: Не наукової інформації просто в ефірі не звучало, але взагалі, ну, реально бувають такі люди, що ти з ними поспілкувався 15 хвилин, і все, ти вижив, ти не мог.
2: Таке враження, що тиждень на городі сапав.
0: Ось, ну да, зустрічались такі люди, я...
2: А є навпаки, є люди, від яких можна заряджатися, прям буквально півгодини з ним поспілкувався, і в тебе і енергії, і ідей, і завзяття якогось.
0: Так.
2: Ну, типу, я таких людей називаю лідери. Друзі, давайте будемо лідерами сьогоднішнього дня, будемо відкривати оченята, готуватися до великих здійснень. Якщо, не дай Бог, у вашому регіоні зараз оголошена повітряна тривога, будь ласка, скеруйте всі свої запаси енергії на те, щоб цю тривогу не ігнорувати. Подбайте про свою безпеку, безпеку близьких, рідних, перебувайте в укриттях.
0: А для вашої підзарядки в нашому ефірі зараз прозвучить кілька хітів, і далі ми продовжимо заряджати свої батарейки.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок, продовжує ширитись повітряна тривога території України, тож якщо вона у вас оголошена, будь ласка, не ігноруйте, перебувайте в укриттях, це все ж таки безпека, не ігнорувати не можна.
0: Так, попіклуйтесь про себе, а ми продовжуємо наш ефір. Маємо надію, що він буде енергійний, і ми зарядимо і себе, і ваші батарейки теж. Говоримо сьогодні про енергію, про різну. І якщо у вас є думки, які ви хотіли би з цього приводу нам висказати, радо їх приймаємо на номер телефону 067-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер, і продовжуємо теревенити. Андрію, ти казав про те, що люди навчились енергію з хвиль.
2: Ну так, а хвилі вони ж залежать від тяжіння місяця, тож поки місяць буде обертатися навколо планети, будуть хвилі, відповідно. Дивись, якщо зникне вода, зникне і людство. Якщо зникне місяць, зникне і людство. Ну, якщо людство зникне, то енергія вже нікому, в принципі, не буде потрібна. Тому я вважаю, що це перспектива.
0: Ось, а я хотіла ще про інший винахід розказати, він дуже цікавий, але він теж діє тільки тоді, коли є люди. Це просто прикольна штука, бо її вже дуже в багатьох країнах затестили. Значить, британський винахідник, Лоуренс Кембл Кук його звали, у 2009 році він винайшов цю штуку, і зараз вона вже працює.
2: Я перепрошую, в якому році?
0: В 2009.
2: Ага.
0: Так от, що він зробив? Він винайшов плитку, по якій ти ходиш, і вона збирає енергію твоїх кроків. Він подумав, що люди ж багато ходять, то чого б енергію їхніх кроків не використати, не збирати її в одну купу. Це сумується.
3: Але мені здається, мало буде.
0: Так, дайте договорити. Ось, коли перехожий наступає на плитку, вона, це для вас всіх, щоб ви потім мені не казали, вона просідає всього не 5 міліметрів. Цей мікрорух запускає маховик під землею, який через електромагнітну індукцію генерує близько 3-5 ватт секунду енергії за один крок. Де ці плитки вже працюють? Станція метро в Лондоні, в аеропорту Абу-Дабі, на футбольних майданчиках у Бразилії, там, де люди просто грають у футбол. Так от, взагалі вони вже більше 200 проєктів в різних країнах світу з цією плиткою зробили. І один з найвідоміших, то якраз відкрив Пеле, легендарний футболіст, бо встановили їх на футбольному біля футбольного поля, 200 таких кінетичних плиток. І от коли діти там бігають, грають у футбол, ходять туди-сюди своїми кроками і стрибками, вони генерують оцю електрику, і за день накопичується в акумуляторах її стільки, що ввечері повністю живлять вони прожектори навколо поля, і діти самі можуть гратися. Тобто набігали за цілий день, а потім цілу ніч прожектора світять. Отак.
2: Ну, прикольно. Мені цікаво було б, а чого ми не встановити там десь на Бродвеї, там, де дійсно людей дуже багато ходить, або в цей, як це, перехрестя?
3: Я думаю, вона дороговартісна, напевно. Сама ця плитка. Ну, я тоді не розумію, просто чому до сих пір її не поставили повсюду.
0: Не знаю, от її поставили на залізничному вокзалу в метро, в міжнародному аеропорту Абу-Дабі, в школах і університетах США, і, напевно, ще в 200 проєктів, це як мінімум 200 місць, де вона встановлена. Є два варіанти, або це дороговартісно, або хтось замовляє цей проєкт, хтось ні. Ну, але це один з видів накопичування енергії і доволі, якщо для сонячних панелей, нам потрібно окреме місце, ми його там десь знаходимо, то плитка, це ж прикольно, люди самі генерують енергію для того, щоб потім, в них там було світло чи там,
3: Але це мають бути дійсно якісь місця, де велика кількість людей проходить.
2: Я думаю, в будь-якому випадку, якщо такі дослідження проводяться, значить, у них є дуже непогані перспективи на майбутнє, але поки що найефективнішим, на мій погляд, є генерація з вітру і з сонця. А сонячна енергія, ну, вона, сонце – це взагалі дуже потужна батарейка. Хоча наша зірка в Всесвіті не найбільша, є набагато більше, але енергії в неї стільки, що вона може змести все на світі. Є навіть фільм дуже прикольний, про це зняли, як сонце спалило атмосферу Землі, все людство вимерло, і просто апокаліпсис. Але це не страшний фільм, а дуже-дуже щемливий, ніжний і по-людському добрий.
3: Поговоримо?
2: Поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, друзі, згадав я про фільм 2021 року, який називається «Фінч». Це науково-фантастична драма режисера Мігеля Сапочника. І фільм розповідає дуже зворушливу історію про погляд на кінець світу через історію про відданість, людяність і спадкоємність поколінь, де головну роль бездоганно зіграв Том Хенкс. Крім нього, там грав пес і робот. Як би це не звучало дивно, але в цій історії показано, що найважливіше, що є у цьому житті, це все ж таки почуття, вірність і ставлення до тих, хто нам небайдужий, до тих, хто нам дуже і дуже дорогий. Кілька слів про сюжет. Сюжет, як я вже казав, розвертається у похмурому, небезпечному майбутньому, коли екосистема Землі повністю зруйнована внаслідок сонячного спалаху, озоновий шар абсолютно повністю знищений, і Земля перетворилася на випалену пустелю, де температура час від часу піднімається до 70 градусів, а іноді і вище. Ну і найстрашніше – це смертельний ультрафіолет, який покриває Землю. Головний герой – Фінч Вайнберг, якого зіграв Том Генкс, смертельно хворий інженер-робототехнік, один із небагатьох, хто вижив. Він мешкає у підземному бункері колишньої лабораторії разом зі своїм єдиним другом – собакою на ім'я Гудієр. Ну і розуміючи, що дні його вже полічені через радіаційне опромінення, яким теж вкривається вся Земля через те ж саме Сонце, Фінч створює унікального робота зі штучним інтелектом, якого згодом нарікає Джефом. Головна і єдина мета для того, ну, для створення цього робота, бо збирав він його буквально зі сміття, яке знаходив у закинутих супермаркетах на автозаправних станціях. Так от, головна мета створення цього робота – це виключно піклуватися і захищати собаку, коли самого Фінча цього не стане. І робот має вивчити основні 4 закони робототехніки, які заклав ще Айзек Азімов. Коли робот повинен піклуватися за життя собаки, він ні за яких обставин не повинен нашкодити собаці. І життя собаки набагато важливіше, ніж життя самого робота. В один якийсь момент дізнається Фінч, що на бункер насувається дуже сильна буря, і пересидіти цю бурю немає ніяких шансів, від неї можна тільки втікти, і Фінч, Джеф і разом з песиком Гудієром змушені поспіхом сісти у старий дім на колесах і вирушити у далеку, сповнену небезпек подорож. По факту це роуд-муві з щемливими моментами виховання робота як дитини. Ну і вчиться Фінч цього робота абсолютно базових речей. Довіри, емпатії, сприйняття краси, природи. Ну і вмінню дружити з собакою. До речі, собака на початках дуже сильно боялася цього робота.
3: Ну і взагалі режисером фільму став Мігель Сапочник, який здобув світову славу завдяки зйомкам наймасштабніших та найкрасивіших і найкривавіших епізодів серіалу. Це «Гра престолів», зокрема, культової битви бастардів. Проте у Фінчі він кардинально змінив вектор і зняв неймовірно тиху, м'яку, емоційну сімейну драму. Майже весь екранний час фільму тримається на одному Томі Генксі. Це не перший подібний досвід для актора. У 2000 році він уже грав подібну роль у шедеврі «Вигнанець». Тільки якщо там його єдиним компаньйоном був волейбольний м'яч Вілсон, то тут його партнерами стали живий пес та актор Каліб Лендрі-Джонс, який за допомогою технології захоплення руху подарував роботу Джефу його унікальну, спочатку незграбну міміку та рухи. А песика Гутієра зіграв реальний собака-рятувальник на ім'я Шеймус. Його знайшли в одному з притулків для тварин, і він настільки підкорив знімальну групу своєю кмітливістю, що Том Генкс проводив із ним усе дозвілля між дублями, аби пес щиро вважав його своїм господарем у кадрі. А спочатку фільм мав назву «Біос» і планувалося для великого кінотеатрального прокату компанії Universal. Проте через пандемію кілька разів затримався, і врешті відеоправа викупила платформа Apple TV+, змінивши назву на честь головного героя.
0: Ну і будучи стрімінговим релізом, фільм отримав теплий прийом від критиків та любов глядачів. Стрічка здобула номінацію на престижну премію «Сатурн» у категорії «Найкращий науково-фантастичний фільм, що вийшов на стрімінгах». Асоціації візуальних ефектів номінували фільм на видатне створення персонажа Джефа та бездоганну інтеграцію робота в реальне середовище. Прем'єра фільму на Apple TV+ зафіксувала на той момент рекордні перегляди для платформи, ставши найуспішнішим стартом в історії сервісу та отримавши високі оцінки. Це близько 74% на Rotten Tomatoes.
2: Ну і в цілому, друзі, якщо хтось пропустив, дуже раджу подивитися. Надзвичайно красива, затишна, часом сумна казка про фінал людства, але вона все одно не залишає по собі якогось там похмурого відчаю і розуміння, що ще все пропало. Навпаки, це кіно дарує надію і такий своєрідний катарсис. Фільм закликає нас цінувати кожну мить нашого повсякденного життя. Можливість просто пройтися під сонцем без захисного костюму або ж пограти з домашнім улюбленцем і розділити тепло з ним дуже дорого вартує. Раджу до перегляду абсолютно усім.
3: Ну, якщо ж після цієї розмови і вам захотілося передивитися даний фільм, або, можливо, класику, а можливо, ви вирішили відкрити для себе щось нове, наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу і усе це українською мовою. Можете дивитись на телевізорі, телефоні, ноутбуці, будь-де, на роботі, на відпочинку. Якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
4: Реклама на Teren.fm.
5: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
6: і Українське ТВ!
7: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.тв.
8: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен.ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9.12 на студійному годиннику. Теревені на Терен.ФМ повертаються, і ми вже з новим зарядом енергії готові повернутися до вас. Сьогодні говоримо про цінність енергетичну, про наш ресурс і про все, що з цього стосується.
3: Але перед тим, як продовжимо, друзі, в кого оголошена повітряна тривога, не ігноруємо, пам'ятаємо про свою безпеку, безпеку рідних, перебуваємо в укритті до оголошення сигналу відбій. Особисто я на цьому наполягаю.
2: І бережіть свій ресурс, він вам ще знадобиться.
3: Так, ресурси – це дуже така серйозна штука. Саме через нестачу ресурсів виникають такі питання, як переход на відновлювальну енергію. До прикладу, чи знали ви, що навіть якщо весь світ перейде на електрику, все одно питання з ресурсами залишиться відкритим, тому що коли світ намагається відмовитись від газу, від нафти, тому що там основні поклади і газу, і нафти зосереджені в руках дуже маленької кількості країн, які можуть диктувати свої правила, то перехід на електричну енергію теж хорошим нічим не світить, тому що за підрахунками вчених, основні, перехід на відновлювальну енергію, на зелену енергію, на електромобілі, він тягне за собою прив'язку до рідкоземельних ресурсів, а їхні запаси зосереджені, там, до прикладу, якщо брати літій, то 80% запасів – це Чилі, Аргентина, Болівія. Ну, типу, вони є і в інших країнах, але, на хвилиночку, і в Україні є нафтові скважини, є газові скважини, але скільки їх?
2: Але ж наші, наскільки я знаю, наші нафтові скважини, там дуже багато його треба переробляти, цю нафту, щоб вона була потрібна.
3: Я, чесно, не вникав настільки глибоко. Я знаю, що у нас порівняно з нашими потребами їх дуже мало, цих ресурсів. Якщо ми говоримо про кобальт, який теж необхідний для зеленої енергетики, то 70% кобальту зосереджено в Демократичній Республіці Конго. А там, окрім того, що, по-перше, все, одна країна контролює більшу частину добутку, так ще й використовується дитяча праця. У них там це не зазорне, наскільки я розумію. Якщо говорити про нікель зосереджений Індонезія і Філіппіни. Тож, перехід, а це все потрібно для того, аби виробляти якісь там акумулятори і батареї. І вчені зараз просто б'ють на сполох, щоб не попадати в залежність, знову ж таки, як і в газонафтову, треба розробляти якісь нові
2: альтернативні методи.
3: Та якісь нові типи зберігання енергії, до прикладу, там натрійонні батареї, які використовують звичайну сіль замість дефіцитного літію. Ну, або ж на технологію вторинної переробки.
2: Але ж вони не настільки, типу, сильні і мощні.
3: Треба казати поки що. Поки що. Ну, людство ж не стоїть на місці. Є там способи добування сонячної енергії. Вони поки що на стадії експериментів або ж взагалі теорій. Типу, у Франції, десь я читав, у Франції вчені будують міжнародний термоядерний експериментальний реактор. Тобто, на відміну від класичних атомних електростанцій, які розщепляють атоми, реактор копіює процес всередині Сонця. Він синтезує ядро водню. Ну, глобально, колись ми це зустрічали у фільмі «Людина-павук».
2: Там написано щось про його потужність?
3: Потужність залежить від розмірів, Льона. Поки що це все на експериментальних. І ще в Китаї теж розробляють ядерний синтез, в лабораторії ядерного синтезу розробляють якесь там своє внутрішнє сонце, виключно, щоб випробувати, чи зможуть вони контролювати цей синтез і яка його потужність буде. Ну, там є розрахунки, але це, Я не готовий кидатися
2: такими
3: фактами.
2: Це дуже складно, да, як для ранку п'ятниці тема. Я не готовий з розрахунками і потужністю. Це ви прям зайшли в такі технологічні...
3: В теорії, Леона, сонце – це ну просто необмежена кількість енергії. В людства ніколи, за всю історію існування людства, ніколи не було стільки споживачів енергії, скільки сонце виробляє там за годину.
2: Ну це якщо ми беремо сонце як сонце, а якщо ми беремо синтетичне сонце?
3: Так його ж можна збільшити. Якщо його поливати, воно виросте. І ще одна, ну, типу, це на стадії научної фантастики, як для мене, але теоретично це можливо. Адже сонячні панелі на Землі обмежені тим, що є
2: територію.
3: Ніч. Ну, там територія це таке. В Китаї побудували найбільшу сонячну електростанцію, яка може виробляти 100 мегаватт електроенергії на добу, дай Бог пам'яті.
2: Мені, до речі, дуже шкода оці поля і оці...
0: В океанах зараз їх дуже багато.
2: Неймовірно великі дійсно території, які просто заставлені цими сонячними батареями, і ти вже їдеш там з одного міста у інше, і ти бачиш замість там гарних полів просто сонячні батареї. Повсюду.
3: Ну, я тобі хочу сказати, що це в Україні, там могли би бути гарні поля. Є країни, в яких сільське господарство не настільки сильно розвивається, і там були б або, ну, для лісу треба дуже великий термін, а так, ну, були б якісь зарощі території хащами.
2: Я люблю українські поля.
3: Я теж обожнюю українські поля. Так от, ще одна теоретична можливість добування сонячної енергії – це орбітальні сонячні станції. По-перше, немає озонового шару, коли сонячне світло без різних викривлень, без перешкод, без втрат досягає безпосередньо самої панелі. Ну, єдине, що їх треба там побудувати якось. Зараз всі зосередилися виключно на супутниках чомусь, щоб інтернет, щоб Wi-Fi ловив в пустелі Сахара. А про енергію якось щось... Чи можливо, мені здається, що не задумується. Ну, є проєкт з орбітальних сонячних станцій. Єдине, що як потім цю енергію доставляти на Землю, про це ще думають. Потім, ну, там всілякі різні, ви кажете, території треба великі. Є всякі різні проекти із розряду в Швеції чи в Данії, я точно не пам'ятаю, але експериментально зробили дорогу з сонячних панелей, там довжиною, ну, там для експерименту довжиною 1 кілометр, але вантажівки швидко розбили ці панелі і зрозуміло, що невигідно. Але, дай Бог пам'яті...
2: Плитка була б вигідніша.
3: Але, дай Бог, у пам'яті у Франції є, ну, десь в Європі є стартап, який розробив... чи у Швейцарії, розробили технологію укладки сонячних панелей між коліями залізниці.
2: Теж логічно. Але от я тільки що зловила себе на цій думці. Якщо ось таку плитку, про яку говорила Юна, покласти на дороги.
0: Залізниці.
2: Ні, ну, не на залізниці, на дороги. І машини будуть її постійно роз'їжджати, то це було б логічно.
3: Я думаю, що там дуже маленький КПД. Воно не вигідно з точки зору затрати і отримана вигода від цього. Це по-перше. По-друге, враховуючи те, що там, Юна, як таке, махавік, да, там якийсь механізм.
2: Під землею.
3: Це ж проблема того, про що ми говорили. Вічний двигун. Він не існує через те, що це механізм, в якому є тертя. Як тільки виключити тертя, тоді це стане можливим, але поки що на Землі це неможливо, і цей маховик точно так же тисяча вантажівок проїде, і треба буде міняти, а це не дешево.
0: Але як ти любиш казати, Андрію, поки що. Але людство все ж таки хоче винайти той вічний двигун. І ну, рано чи пізно йому це вдасться.
3: Кінець кінцем ніхто ще не відміняв теорію матриці. Людський організм. Скільки там треба людей, щоб загріти чайник?
0: Якщо за 2 хвилини, то 50.
3: 50 людей. Ну, тобі сільвупле.
0: Да, ну зараз після цього після цієї згадки про матрицю це звучить прям дуже.
3: Я зараз буду здаватися жорстоким і бездушним, але я дивлюся просто на карту повітряних тривог, а повітряні тривоги все збільшуються і збільшуються по карті. І такий собі думаю, ну чекайте, ну є ж країна, в якій вже 139 мільйонів батарейок.
0: Енергетичних носіїв.
3: Носіїв енергії, які не знають, куди цю енергію витратити. У мене є дуже класний варіант. Можна освітлювати Україну, замінити всі батарейки, які вони нам познімали. Так, ну це так, лірика до слова. Зайшла думка в голову, називається. Друзі, треба, напевно, трохи провітрити голову, а то сам дивуюся. Будь ласка, якщо у вас оголошена повітряна тривога, не ігноруйте її. Ми спробуємо зарядити вас ще трішечки гарною музикою на Терен FM. Повернемося до вас вже за декілька хвилин.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі. Продовжуються наші теревені. Сьогодні говоримо про енергію відновлювальну і бажано в великих обсягах. Якщо раптом у вашому регіоні оголошена повітряна тривога, будь ласка, її не ігноруйте. Пам'ятайте про те, що треба дбати про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій.
0: А ми продовжуємо говорити про енергетичну незалежність і про те, чи вона взагалі можлива наповну чи ні. Сьогодні в ефірі прозвучало багато цікавих фактів і про багато цікавих винаходів. І єдине, напевно, про кого ми сьогодні не згадали в цьому контексті, це про іменинника. До речі, ви знали, що сьогодні день, у який народився Нікола Тесла, який багато подарував своїх винаходів відомим. Фізик.
2: Да. Вітаємо пана Миколу.
0: Це, да, так. До речі, ви знаєте, що є легенда, що він народився якраз на межі з 9 на 10 липня, і що була дуже сильна гроза в цей момент, і блискали.
2: І блискавка вдарила в вежу.
0: Слухайте,
2: міську.
0: Блискавка, да, не вдарила, але загалом, ну, типу, невідомо насправді, чи вона була ця гроза, але це дуже символічно, якщо згадувати його винаходи і те, як він ловив блискавку. Отак.
2: Ну, я готовий в це повірити.
0: Так, але ну загалом ми можемо говорити про енергетичність і нашої країни, бо напевно за останні 4 роки ми зробили великий крок. Ми стали не то, що енергонезалежними. Ну, тут можна говорити і про кожного українця, який тепер енергонезалежний. І стільки винаходів, скільки українців винайшли за цей час, напевно, не кожен фізик винайшов. Ось. Ну, і про нашу країну зараз купа проєктів, які розвиваються саме з нас. І, можливо, ми будемо перші, хто стане енергонезалежними, бо нам дуже треба.
2: Ні, ну а по факту половина дослідів, над якими працюють там найкращі вчені Європи і світу, український вчитель фізики в коридорі за 2 години робить, бо треба, щоб лампочка світила під час блекауту.
0: Да, повернути Wi-Fi, теж акумулятор автомобільний, щось там ще раз-два, і Wi-Fi є, чайник можна закип'ятити, хтось освітлює цілі під'їзди своїми цікавими винаходами. Ми навчились це робити, ми самі заряджені.
2: Да,
3: я згадала свого інформатика, який казав мені, відкрий табличку Excel, покажи, як тут рахувати.
2: Це тобі так інформатик казав?
0: Так.
2: Мені в університеті інформатик на екзамені, в мене було, треба було намалювати, на другому курсі треба було намалювати, ну, на аркуші в клітинку, як виглядає табличка Excel на екрані. Типу, я кажу так, вона ж налаштовується, типу, я ж можу взагалі там поприбирати всі. Ні, ти повинен намалювати. Коротше, не став я айтішником, як ви розумієте.
0: Так. Що ти там казав про сонячні панелі?
2: Сонячні панелі на балконі для того, аби виключно працював чайник, щоб можна було гарячої кавузьки попити. Це ж українці просто масово під час локдаунів почали впроваджувати такі технології. Ну, точно так же, як і... вимкнули світло. Нічого страшного, ми візьмемо пальчикову батарейку, один діодик, і у нас буде лампочка, яка буде світити роками.
3: Вічно. А капучинатори на батарейках зустрічали?
2: Хто?
3: Капучинатори.
2: Капучинатори на батарейках?
3: Так.
2: Блін, круто.
0: Кожен розважався як міг. Це для когось, для того, щоб зарядити свою внутрішню батарейку, був важливий капучинатор.
2: Ну і в цілому Україна ж дуже сильно залежить від радянської системи енергетики, ГЕС, ТЕЦ, АЕС. А як показала практика, вони дуже і дуже вразливі під час війни, тому маленькі газотурбінні генератори, розкидані по всій країні, це поки що наш вихід. Але в цілому, знову ж таки, я повернуся на початок сьогоднішнього шоу. Я вважаю, що майбутнє виключно за природньою відновлювальною енергетикою, за енергію сонця, вітру і води. Поки місяць крутиться навколо Землі, будуть хвилі, а хвилі – це нескінченний поток енергії.
3: Взагалі є вже винайдений такий від ультраслабкого вітру цей вітряк працює, вертикальний вітрогенератор. Він здатен виробляти електроенергію, якщо поштовх, ну, типу, сили вітру, від 1 метра на секунду. Тобто це, ну, це ж взагалі, це навіть не вітер. І це, до речі, був Олексій Онопко, це доктор технічних наук. Він створив ось цей всесвітньо відомий ротор Онопка, який на ультра-ультра-ультра низьких потоках вітру здатен виробляти. І він абсолютно безпечний для птахів, він збирав міжнародні численні екологічні нагороди, і він абсолютно безшумний.
0: І він українець?
3: Так.
0: Онопко. Отак. Наші ще винаходи роблять які. І я думаю, світ ще не про один почує.
2: Ну, от бачите, всі кажуть, що Ілон Маск.
0: Мене просто дуже, Онопка
2: мене
0: не знає.
2: Мене дуже шокували українці, коли оце почалися блекаути і почали з'являтися в інтернеті фотографії, там, де їде Тесла з відкритим багажником. В багажнику стоїть генератор, підключений до зарядки. Типа, what do you think about it? Ілон Маск.
0: Да, ну багато мемів народилося від того, як ми переживали взагалі блекаут. І після цього можна сказати, що, ну, загалом, що оця енергетична незалежність, вона ж не тільки про там електрику, енергію, гігавати, а вона взагалі про ставлення до життя. Да? Ми не знітились ні на хвилинку в ці моменти і зробили винаходи, які сьогодні хай ще попросять у нас.
3: В мене є сусід, який на 10-му поверсі, просто висунувшись з вікна з балкона, чіпляв такий залізний каркас під свій малесенький генератор, щоб в нього все працювало. І я, ну, дивлячись на це, розумію, наскільки українці незламні. Вони готові вилазити з 10-го поверху, чіпляти цей каркас, цей генератор. Бо треба здати звіт, треба жінці каву зварити і дітей в школу зібрати. І в мене стільки справ, зараз каркас бігом зранку причіплю, та й погнали.
2: Ну, в мене сусід на 7-му поверсі, оце під час блекаутів, він на балконі поставив генератор, він шуму небагато створював. Я кажу, типу, а вихлопи, ну то ж балкон.
3: Да, їх не можна створити.
2: А вихлопи? Він каже, ну я купив трубу, переробив вихлоп, вивів його на кришу. Воно на криші десь там димить, я прийшовся по сусідам, ми постояли, перекурили на балконі, понюхали. Ну, вроді би не воняє тими вихлопами. Каже, і генератор працює, типу, і сусіди приходили до нього там ще заряджати телефони і все таке. Ну і в цілому українці, як на мене, я вже кажу, я пишаюся українцями, вони найрозумніші, найкрасивіші, взагалі бусинки. Я пишаюся ними і пишаюся їхньою винахідливістю. Там ці нові стартапи, та я думаю, що всі, напевно, чули про те, що українські інженери створюють унікальні вітрогенератори без лопастей. Ну, типу, без лопастей взагалі. Або ж мобільні сонячні станції для військових. Ну, типу, сонячна станція, яка там розміром з планшет, але вона може зарядити дрон там за 1.5-2 години без шуму, без якоїсь демаскування.
0: Да, лишніх цих
2: і це тільки початок. Це чекайте, в нашій країні ще йде війна, і в нас обмежені ресурси. А дайте нам миру трохи і ресурсів побільше. Та я думаю, що в Україні дуже світле майбутнє. Хотілося б, звичайно, до нього дожити.
3: Взагалі в нас дуже багато геніїв. Ось я вичитала про одного хлопчика. Йому було на той момент 10 років. Самуїл Кругляк. Його прізвище і ім'я. І він одержав премію за одержання електроенергії з атмосфери. Він у 9 років запропонував модель іонізуючої вежі для видобутку дешевої електрики з повітря за рахунок природнього електричного поля планети.
2: Та-та-та, це, якщо не помиляюсь, це ще було до повномасштабного вторгнення, про нього говорили.
0: Я після іонізованих хмар вірю у все. В українців я вірю просто понад усе. І, напевно, якби Тесла бачив цього хлопця, то він би просто розплакався від щастя, бо ж його головною метою теж було зробити винахід, який би акумулював типу енергію з атмосфери і роздавав її всім людям.
2: По повітрю.
0: По повітрю. Так.
2: Без проводів. Друзі, якщо маєте якісь ідеї, як можна себе зробити більш енергонезалежним, можете надсилати нам на студійний номер 097-610-1020. Обов'язково почитаємо.
0: І протестуємо, якщо зможемо.
2: Да, якщо ще схеми докладати, то ще й протестуємо. А що нам? На сьогодні будемо закруглятися, як кажуть квадратні люди. Дякуємо всім, що прокидалися разом з нами. Якщо в вашому регіоні повітряна тривога, не ігноруйте її. Дочекайтеся сигналу відбій. А ми з вами не прощаємось. Як завжди.
3: Ми кажемо до побачення.
0: До понеділка. Дякуємо, що цей тиждень ви прокидалися з нами. Заряджайте свої батарейки, адже попереду вихідні. І ми почуємось вже у понеділок о 8:20, як завжди.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревен

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: я дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: тарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13 на Терен-ФМ «Час новин». І далі про головні події життя країни та столиці. На фронті протягом минулої доби відбулося 283 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація на Костянтинівському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1460 військових. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ. Наші сили оборони уразили 6 районів зосередження живої сили, 6 пунктів управління та один інший важливий об'єкт російських військ. Ще у 2 населених пунктах на Дніпропетровщині введена обов'язкова евакуація. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, йдеться про Васильків Синельківського району та Вище Тарасівки Нікопольського. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні території мають покинути дорослі. Їх там залишається понад 6,5

0: тисяч. Спершу людей прийматимуть транзитні центри, у яких які є у 5 регіонах. Там вони зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, продуктові та гігієнічні набори. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду є знеструмлення у 16 населених пунктах на Дніпропетровщині та Сумщині. Про це повідомили в Міненерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. За перші 6 місяців 26-го року сили оборони уразили 697 цілей на території РФ засобами Deep Strike. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підсумовуючи перше півріччя цього року. За його словами, росіяни намагаються розгорнути масштабний наступ, але фактично не змогли досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Сирський зауважив, що якщо раніше окупанти вели активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишається максимум 6-7. Водночас Сирський наголосив, що росіяни не відмовились від своїх планів повної евакуації Луганської та Донецької областей, прагнуть розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити і збільшити буферну зону в північних регіонах України. Кабінет міністрів розширив коло людей, які можуть отримувати щомісячну виплату в 50 тисяч гривень після звільнення з російського полону. Відтепер вона поширюється не лише на військовослужбовців, а й на поліцейських та представників служби цивільного захисту. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Йдеться про захисників і захисниць, які проходять стаціонарне лікування понад 30 днів через захворювання, поранення або контузію. Національний банк України поповнив банкнотний ряд національної валюти України банкнотою номіналом 2000 гривень. Як розповів голова Національного банку Андрій Пишний, банкнота з'явиться в обігу з 4 вересня цього року. Вона присвячена українському поету-дисиденту та правозахиснику Василю Стусу. Дата введення в обіг теж не є просто так. Вона пов'язана з тим, що 4 вересня в 1965 році поет брав участь у першому відкритому публічному протесті проти репресій у кінотеатрі «Україна», а 4 вересня 1985 року загинув в ув'язненні. Потреба в новому номіналі обґрунтовують тим, що з моменту введення банкноти в 1 тисячу гривень, яка відбулася 7 років тому, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін за індексом інфляції – вдвічі. Це збільшило кількість необхідних готівкових купюр. В Україні розробили та вже оприлюднили довідник про боротьбу з ігровою залежністю. Як пояснили у Міністерстві цифрової трансформації, до створення гайду долучилися психіатри, юристи і люди, які увійшли в ремісію. Він не замінює професійної допомоги, але може стати першим кроком до змін. У довіднику простою мовою пояснюється, що допомагає повернути контроль над грою, як поговорити з близькою людиною без тиску і осуду, а також коли варто звернутися до фахівця. Крім того, довідник містить перелік інструментів захисту вже доступних гравця в Україні.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Сьогодні в Україні збережеться хмарна з проясненням погода, помірні короткочасні дощі, місцями можливі грози. У східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму значні дощі. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Температура сьогодні вдень коливається від 19 до 25 градусів тепла, на півдні, південному сході країни від плюс 23 до плюс 28, у західних областях від плюс 15 до плюс 20. тим. У Києві та області хмарно з проясненням. Вдень ще сьогодні прогнозують короткочасний дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура у столиці від плюс 21 до плюс 23 градусів, а на Київщині плюс 19, плюс 24. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
1: Терен ФМ. Do you remember the last time you slept at home?

0: разом під одним плащем.
1: Реклама на Терен FM.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

changes is time.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News, де новини оновлюються швидше, ніж ви думаєте. Американська компанія Apple оголосила про розширення співпраці з одним із провідних виробників чіпів у світі – Broadcom у рамках багаторічної угоди на понад 30 мільярдів доларів США. Про це повідомляє CNBC. За угодою, оголошеною Apple 8 липня, буде вироблено понад 15 мільярдів чіпів та розширено виробничий об'єкт Broadcom у Форт Колінзі, штат Колорадо, на 1,5 мільярда доларів США. При цьому Apple не розкрила терміни введення в експлуатацію нових потужностей заводу Broadcom. Зазначається, що Broadcom вже давно постачає Apple компоненти для зв'язку, але нова угода поглиблює ці відносини навколо кремнієвих компонентів, виготовлених у США на замовлення. Apple заявила, що Broadcom вироблятиме бездротові компоненти, які допомагатимуть пристроям підключатись до стільникових мереж через Wi-Fi та Bluetooth. Гендиректор компанії Тім Кук сказав, що компоненти, виготовлені у Форт Колінзі, є важливими для продуктивності та зв'язку, і їх очікують клієнти Apple. Користувачі смартфонів OnePlus у Європі повідомляють про труднощі з гарантійним ремонтом та заміною пристроїв. Замість повноцінного обслуговування компанія все частіше пропонує споживачам подарункові сертифікати на покупки в офіційному інтернет-магазині. Про це повідомляє BGR. Основні проблеми користувачів – це те, що сертифікати обмежені терміном дії в один місяць, а асортимент товарів в європейських онлайн-магазинах OnePlus критично скоротився. Багато товарів у магазинах позначені як акційні, через що використання ваучерів на них технічно неможливе. У разі закінчення життєвого циклу конкретного продукту, сервісна підтримка не пропонує альтернативних варіантів ремонту або заміни на аналогічні моделі. Такі звіти з'явилися на тлі чуток про можливий вихід бренду з європейського ринку, хоча компанія офіційно не підтверджує плани щодо припинення діяльності в регіоні. Багато соціальних мереж бренду залишаються неактивними протягом тривалого часу, а на деяких сайтах покупців перенаправляють на продукцію Oppo. Раніше у OnePlus заявляли про перегляд цієї регіональної стратегії, проте обіцяли продовжувати підтримку користувачів та випуск оновлень програмного забезпечення. Поточна ситуація з гарантійними зобов'язаннями викликає занепокоєння у власників пристроїв бренду, оскільки багато хто з них фактично залишається з несправними гаджетами без реальної можливості їх замінити чи відремонтувати. У Китаї створили ядерну батарею, яка здатна працювати тисячоліттями. Такі батареї чудово підходять для використання в космічних апаратах та віддалених датчиках моніторингу навколишнього середовища. Вчені з Північно-Західного педагогічного університету спільно з колегами з китайської компанії Gansu Zhilong Technology створили радіоізотопну батарею нового покоління, в якій використовується ізотоп вуглецю 14 та перетворювач на основі карбіду кремнію. Про це пише Interesting Engineering. У виданні нагадали, що радіоізотопна батарея використовує енергію розпаду радіоактивного ізотопу, що знаходиться всередині неї для вироблення електроенергії. Оскільки період напіврозпаду радіоактивних ізотопів може становити кілька десятиліть, а то й століть,

0: радіоізотопова батарея може залишатися активною набагато довше, ніж її хімічні аналоги. Зазначається, що нова батарея є значним вдосконаленням порівняно зі своєю попередницею з точки зору ємності. У 2024 році китайські вчені створили радіоізотопну батарею на основі вуглецю-14 і назвали її Candle Dragon One. Батарея нового покоління під назвою Цяньцзюань Цяньшу відрізняється тим, що частка використованого радіоактивного матеріалу обмежена 22%, при цьому потужність збільшено в 2,6 рази без шкоди для напруги чи стабільності. Загалом вчені виділили 5 основних удосконалень нової батареї порівняно з Candle Dragon One, включаючи більш підходяче радіоактивне джерело та тривимірну багатошарову конструкцію, яка економить місце та покращує інтеграцію. Також нова версія отримала мікросхему управління живленням та вбудовані датчики, які забезпечують автономну роботу. За словами вчених, батарея нового покоління має розмір трохи більше 16,8 кубічних сантиметрів. Використовуючи 129 мілікюрій вуглецю-14, вона здатна видавати напругу 2,6 Вт і максимальну потужність 1,13 мікроватта. У виданні додали, що зазвичай у радіоізотопних батареях використовуються термоелектричні матеріали для перетворення тепла розпаду на енергію. Системи, що застосовуються в таких батареях, за своєю природою громіздкі і потребують високих температур для роботи. Однак Цяньцзіюань Цяньшу направляє електрони або бета-частинки, що утворюються під час розпаду, на напівпровідник із карбіду кремнію, де вони безпосередньо використовуються для генерації струму. Вченим вдалося зменшити об'єм батареї лише на 17%, але вони змогли збільшити об'ємну щільність потужності приблизно в 15 разів. Крім того, оскільки період напіврозпаду вуглецю становить 5730 років, термін служби ядерної батареї фактично обчислюється тисячами років. Друзі, це були Hi-Tech News. Ще один крок у цифрове завтра, і він вже став частиною сьогодення.
1: Hi-Tech News. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

ці змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був. Ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: давай ще один.
1: Терен FM.
2: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Новини на Терен FM.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 19 в ефірі Терен FM. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Сьогодні, 10 липня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще дев'ятеро дістали поранень, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Сталося займання автомобілів і будинку, зруйновані житлові та нежитлові будинки. У місті евакуюють мешканців багатоповерхівки. В обласному центрі є нерозірвані російські боєприпаси після атаки. Також російські загарбники сьогодні скинули на Краматорську громаду 7 авіабомб. У результаті четверо людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед загиблих – 14-річний хлопець. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що на місцях ударів працюють всі відповідні служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, наслідки атаки уточнюються. Російська армія від початку доби 81 раз атакувала позиції Сил оборони. Основні зусилля загарбники зосереджують на Слов'янському напрямку, високу активність проявляють також на Покровському, йдеться у зведенні Генштабу. Також там повідомляють, що наші Сили оборони в ніч на 10 липня уразили 18 суден російських загарбників, зокрема 13 танкерів, нафтопереробний завод «Ілінський» у Краснодарському краї РФ, також нафтовий термінал «Курганнефтепродукт» у Таганрозі Ростовської області РФ та інші об'єкти ворога. Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня українські дрони долетіли до Сибіру і уразили російський нафтопереробний завод в Омську, розташований за 2500 кілометрів від України. Тож відтепер не залишилося жодного російського НПЗ, недосяжного для української зброї. За словами президента, план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. 14 липня міжурядова конференція Євросоюзу затвердить рішення послів ЄС про відкриття 6-го переговорного кластера про вступ України до ЄС. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. Міжурядова конференція, яка офіційно запустить процес, відбудеться у вівторок. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Таким чином Україна відкрила 2 з 6 кластерів, а решту продовжить блокувати Угорщина. Робота щодо них продовжиться восени після сезону відпусток у ЄС. Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, що виникла через ворожий безпілотник і тривала протягом 2 тижнів, ліквідовано, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За результатами регулярних замірів, показники радіаційного фону протягом усього періоду залишалися в межах природних значень і не перевищували допустиму норму. Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до конкурсної програми 83-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Як повідомляє Українська кіноакадемія, для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. «Стрічка Тиша» – це камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова.
0: Терен FM про погоду.
1: В Україні у вихідні прогнозуються короткочасні дощі і грози, а вночі температура коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла, в день від 17 до 25 з позначкою плюс. У південних та східних областях до плюс 28. Вітер південно-західний з переходом у північно-західний 5-10 метрів на секунду. У Києві та області хмарно з проясненням, короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці нічні температури коливатимуться в межах 12-14 градусів з позначкою плюс, в день близько 20 градусів тепла. На Київщині вночі 19-14 градусів тепла.

0: в день плюс 17, плюс 22. Цим ми завершуємо випуски наш інформаційний тиждень. Далі ритм на Терен FM триматимуть українські хіти. Не перемикайтесь.
1: Терен FM.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Те, щоб всі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інше. Мрію про те, щоб всі були дома інші.
1: Український код.
2: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство! Ви на хвилі Терен ФМ і в ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово все пояснить моя співведуча Вікторія Потічко, сексолог.
3: Привіт!
0: Сьогодні наша розмова про відкриті стосунки, поліаморію та етичну немоногамію. Тож, вмощуйтесь зручніше, ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Віко, давай почнемо з базових речей. Що ховається за терміном етична немоногамія?
3: Етична немоногамія – це такий швидше парасольковий формат. Тобто це те, що об'єднує дуже-дуже багато видів стосунків. От і моделей, де залучені люди, які знають про наявність інших зв'язків і добровільно погоджуються з цим. Тобто, якщо ми говоримо про зраду, це не етична немоногамія. Але якщо ми говоримо про відкриті стосунки, це етична немоногамія.
0: Тобто, якщо є подружжя, і воно домовляється, що воно, тобто обидва партнери погоджуються з тим, що в кожного ще можуть бути якісь стосунки, і при цьому все прозоро і домовлено, то тут ми можемо говорити про те, що це етична немоногамія. І слово «етична» тут буде головне, бо це якраз свідчить про те, що ми не брешемо один одному, а визнаємо стосунки такими, якими їх насправді будуємо, так?
3: Так, і поважаємо партнера, так, його почуття, відчуття. І ось ця етичність ще в межах, так? Тобто ми домовляємося про все, включаючи, далі поговоримо, але включаючи навіть те, скільки зустрічей, як, і про рівень заглиблення в ті інші стосунки.
0: Нелегка справа, я тобі скажу. Зраджувати, напевно, легше, ніж будувати такі багатошарові стосунки.
3: Звісно, а давай ми подумаємо, Юна, скільки в тебе є знайомих, в які перебувають в етичній немоногамії, а скільки ти знаєш про зради, ну, типу, оточення там знайомих, близьких. Не зовсім.
0: А ну, ти знаєш, я ніколи з цієї сторони не дивилась, але тут я розумію, що так, етичних немоногамних стосунків, про такі я не знаю серед своїх знайомих. Добре, тоді давай розкривати тему поволі. Якщо ми говоримо про відкриті стосунки, поліаморію, оцю етичну немоногамію, це все про одне й те саме?
3: Ні, звісно. Якщо ми, наприклад, давай візьмемо поліаморію, це люди, які здатні любити одночасно різних людей і потребувати їхньої близькості. Це відкрито, обговорено. Люди, які знають, що вони поліаморні, вони, заходячи в стосунки, вже про це говорять, що зараз я заходжу в стосунки з тобою, але там, можливо, через рік, можливо, через 5, можливо, через місяць в мене виникла потреба або емоційна прив'язаність і захоплення іншою людиною. Або потреба, ну, якщо ми говоримо про поліамора, це все-таки повноцінні стосунки, так? От, і тут вони домовляються, ці інші партнеру або партнерці. Нормально. Чи вона теж тоді готова заходити в поліаморні стосунки? Чи їхні партнери будуть знайомі між собою чи незнайомі? Так? Тобто це про, вони можуть навіть проживати разом або можуть ніколи не бачитись, тобто обирають як їм. Але це про любов до декількох людей, про побудову стосунків між декількома людьми, які вже між собою можуть перетинатися, партнери іншого партнера, чи не перетинатися. Якщо ми говоримо про відкриті стосунки, це про стосунки чітко двох людей, в яких можуть бути інші, наприклад, виключно сексуальні стосунки. Це може бути тільки one night stand, так? Але це легалізовано в парі. і обговорено, типу, я хочу про це знати чи не хочу. Але раптом, якщо я дізнаюся, ми це обговорили, що якщо там партнер чи партнерка поїхали десь там, не знаю, на відпочинок, відрядження ще, і в них стався зв'язок, це окей. Але тут ще й питання безпеки, та про це ми поговоримо далі. Але розумієш, що інший контекст зовсім, тому ми говоримо про етичну немоногамію як про парасольку.
0: Я зрозуміла, що є відмінність, бо якщо ми говоримо про поліаморію, ми скоріше говоримо про людину, яка точно знає про свою поліаморність і говорить про це кожному своєму партнеру. А коли ми говоримо про відкриті стосунки, це коли є, до прикладу, подружжя або пара, яка побудувала, да, якісь відносини, там ну, вони можуть називати себе подружжями, може ні, і вже вони тоді домовляються про які ще стосунки можуть в них бути, правильно?
3: Так, а до речі, от всім відомий свінгерство, так, коли дві пари обмінюються партнерами, це може бути на постійній основі чи на лише там на один раз. І це теж буде етична немоногамія. Тобто всі про все знають, домовляються про умови, підтримують одне одного.
0: Окей, тут назріває таке питання. Чи всі ми взагалі в соціумі правильно розуміємо це? Якщо я зустрічаю людину, і вона мені говорить, до прикладу, що вона поліаморна, мені потрібно в неї уточнити, що вона має на увазі і яким чином наші стосунки будуть формуватися?
3: Звісно, звісно. Тут все буде будуватися на глибокій комунікації. Як я знаю, ти завжди любиш підкреслювати про важливість комунікації. Так, ця поліаморність в кожної людини буде проявлятися по-різному і можуть закриватися цим різні потреби. Ми можемо говорити не про поліаморів, а про різний рівень сексуальних потреб, так? Тобто, коли пара закохана, їм все подобається, їм все, але в них різний рівень ось цього сексуального бажання, і вони на березі домовляються, що мені окей, якщо або є якісь фантазії, які я не можу задовільнити. Наприклад, це може бути в тому числі бісексуальна людина, тобто одна гетеро з бісексуальною, і цій людині окей мати ще, наприклад, інші стосунки з своєю статтю.
0: Якщо ми говоримо з точки зору того, які потреби ми закриваємо, от ти щойно проговорила кілька, які ще можуть бути потреби, які закривають? Я чому питаю? Мені цікаво, це скоріше про людину, про неї як про особистість, от я відчуваю, що я не моногамна. Чи це скоріше про наш розвиток, да, як людини? Ну от є подружжя, в нас все добре, і ми там вирішуємо урізноманітнити життя чи ще щось. Яка частина тут відіграє, ну, типу, якісь наші глибокі історії психологічні, можливо, там біологічні, а яка є просто частиною соціуму, в якому це там дозволено? Просто як розвиток взагалі суспільних відносин, як таких?
3: Я думаю, що все, що ти назвала, буде глибокою психологічною історією. І якщо це, наприклад, пара в довгих стосунках, то чому ні, вони не можуть домовитись? Та, вони можуть не бути поліаморними, але вони можуть домовитись так, урізноманітнювати своє життя. А і плюс, ми з тобою неодноразово говорили, що сексуальність розвивається і змінюється все життя. І людина може в якийсь період дослідити себе. І я дуже би хотіла, щоб мене почули наші слухачі, коли ви заходите в стосунки, не очікуйте, не накладайте своїх очікувань. Сприймайте те, що ви приймаєте цю людину, і домовтеся на березі, що і через 5, і через 6 років можна розмовляти про свої зміни. Зміни своїх бажань, зміни своїх відчуттів. Тому що на цьому ламається величезна кількість шлюбів. Тому що, ну, ми ж 10 років тому домовилися, що ми не будемо зраджувати. А тут людина розуміє, що в неї зовсім по-іншому все. І вона любить цю сім'ю, вона любить, вона цінує ці стосунки, але вона навіть не може розкритися, поділитися, тому що вона одразу розуміє, що ні. Або, якщо це, наприклад, якісь специфічні сексуальні сексуальні бажання, так? Якщо, наприклад, про бажання БДСМ-практик, а партнерка чи партнер в цьому, ну, оце не її. Чому не можна мати інший досвід, наприклад, за домовленістю? Як, ну, чому не можна? Чому? Це що тоді? Егоїзм людини стає на першому місці. І тоді або руйнуються стосунки, або ти обманюєш. Для мене це прям таке складне питання, коли до мене приходять з цим клієнти і кажуть, ну ось, я не хочу втрачати сім'ю, але я боюсь навіть заговорити з своєю дружиною чи чоловіком про це. Я не знаю, як ти думаєш?
0: Ну, взагалі, я була дуже здивована, коли я почала готуватись до нашої сьогоднішньої розмови, про те, що, по-перше, виявляється, є так багато різновидів, взагалі, побудови різних стосунків. І я теж подумала про те, що як взагалі круто, що люди, які не погодились на суспільно прийняті норми, от зробили такий великий спектр, що ще може бути. І тут визначним питанням є саме комунікація. І коли я думала про шлюб, що як круто, що ви з людиною, якою по факту рідні, бо ви там прожили вже там 15-10 років, неважливо, але ну це рідні люди, да? Ви можете не розходитись через те, що у вас там якісь погляди на щось не зійшлись, або є трошки інші якісь там фантазії чи потреби, а ви можете просто отримати їх за там дверима вашої оселі, да? І далі жити і будувати міцні стосунки. Адже міцні стосунки в сім'ї, в подружжі, вони ж тримаються не тільки на таких речах, як там секс чи щось інше. І з однієї сторони. А з іншої сторони, я розумію, що в будь-якому випадку, якщо в подружжі не було міцної комунікації ніколи, то коли один з партнерів заговорить на цю тему чи попросить, цей шлюб все одно розвалиться. І це буде не тому, що хтось став сміливішим і хоче закрити потребу якусь іншу, а через те, що оцієї глибокої комунікації, розуміння і відповідної поваги в подружжі не було. Можливо, це зараз трошки жорстко звучить, але ну там я як людина, яка має досвід двох шлюбів, можна так сказати, я просто говорю зі свого досвіду. Але давай пройдемося все ж таки по стереотипах. Один з тих, які я знайшла в мережі, це те, що до немоногамії приходять люди або з гіперсексуальністю, або ті, чиї стосунки, ну, типу, якимось чином вже не складаються так, як хотілося би. Що ти про це скажеш? Чи це далеко від реальності, чи ні?
3: Почнемо з кінця. Ніколи не можна заходити в етичну немоногамію або домовлятися про відкриті стосунки, якщо ваші стосунки тріщать по швах. Ніколи в житті вони не будуть цим склеєні, це не вирішиться питання. На першому місці ви маєте вирішити свої внутрішні питання, обговорити, проговорити про себе, про свої почуття, бажання, цінності, поділитися, домовитися про те, як ви живете вдвох. І тільки тоді в міцних, хороших, якісних, вибудованих, комунікативно якісних стосунках ви можете відкривати їх. Це не втеча. Тобто етична немоногамія – це не втеча. Це розширення можливостей. Ось так я би сказала. Про сексуально активних, або я би сказала, секс-позитивних людей, тобто люди, які досліджують себе, все більше дають собі досліджувати свої бажання, цінності і фантазії, і вони хочуть це втілити, тому що життя одне. А той, хто партнер чи партнерка, цього не бажає, наприклад, робити. Так ось ці люди приходять до дозволів максимальних собі пробувати розкриватися, а партнер чи партнерка не буде це робити, тоді що? Тоді можна це досліджувати, наприклад, поза стосунками. І секс-позитивні люди, як правило, люди, які там впоралися зі своїм соромом, дослідили свої бажання. І тут просто важливо розвиватися разом, і тоді, можливо, їм буде цінно взагалі всією сім'єю в якийсь кінки-клуб потрапити, так? І пробувати щось нове і різне. Я б сказала, що це про прийняття іншої людини і її бажань. Будь ласка, ніколи не зважайте. Будь ласка, ніколи не вважайте так, що людина має відповідати моїм запитам, тому що люди різні і ніхто нікому не належить. Ніколи. І якщо людина зрадить своїм цінностям заради вас, це потім випливе в стосунках. Тому максимально відверто, максимально прийнятно, максимально чесно почути свого партнера. Не почути, що я буду моногамним, бо я в тебе закохався. А ти знаєш, от в мене є фантазії різні, і, можливо, я б колись хотів поговорити про це, що я це спробував чи спробувала. Це важливо почути і не боятись. І ви від цього не ставите гіршими. Тут ще дуже часто питання самооцінки партнера. Так, тому що от зараз, якщо він чи вона піде з кимось іншим, отримає там сексуальний чи емоційний досвід, я стану гірше. Ви не зменшитеся, ви не будете гіршими, вас не розлюблять. А якщо, ну, в будь-якому разі, якщо цей партнер чи партнерка закохається в іншого, ну, то закохається, ну, це життя, так буває.
0: Добре. Наступний стереотип – те, що люди, які обирають оцю етичну немоногамію, свідомо з домовленостями, вони не ревнують.
3: Вони ревнують, і є домовленість про те, що в мене буде викликати ревнощі. Як ми будемо обговорювати, якщо виникають ці ревнощі? Що я одразу буду зупиняти чи проговорювати про це. Неправильно домовитися, наприклад, про відкриті стосунки, і хтось з партнерів відчуває ось це ревнощі, це має бути обговорено і домовлено до того, що тут же обговорено, на цьому березі. Не чекати ще, може я змирюся, може я якось спробую з собою впоратись, ні. Тому, звісно, ну це ж люди живі з своїми почуттями. Але може, наприклад, ревнощі викликати щось, якийсь саме спектр, якась частинка стосунків, а інше не виникати. Ми можемо про це обговорити. Дуже важливо не чіпати почуття, не ображати почуття нашого партнера.
0: Дивись, як цікаво виходить. Виявляється, що люди, які обирають не моногамію, піклуються насправді про стосунки більше, ніж люди, які обирають моногамію. Да? Бо коли ти турбуєшся про те, щоб до іншого партнера твій партнер не ревнував і не тригерився на якісь речі, от уяви просто якусь пару, яка би настільки піклувалася один про одного. Я просто зараз, ти про це говориш, а я розумію, ну, типу, що це вищий пілотаж насправді, і що такі стосунки потребують багато сил і включеності для того, щоб бути справжніми. І хоча суспільство, якщо ми так подивимося на зріз, так, да, скоріше засуджують такі стосунки, ніж розуміють їх.
3: Ну так, але суспільство не засуджує зраду, правда? Тобто, при тому...
0: Так, йдемо тоді далі. Давай про зраду. А що ж тоді взагалі всередині цієї етичної немоногамії можна вважати зрадою? Коли це не ок?
3: Навіть не в етичній немоногамії зрада – це коли ми порушуємо домовленості. Тобто дуже чесно і правильно, коли ви починаєте свої стосунки, обговорити, що для вас є зрада. Тому що я знаю людей, для яких зрада – це переписка. Просто, так? Для яких зрада – це флірт. Хоча ми говоримо про флірт як спосіб підтримки себе бажаною, впевненості в собі, так? І флірт, який ніким чим не закінчується і нічого не обіцяє, це прям нормальна частина життя кожної людини. Але може бути партнер чи партнерка, для якого це абсолютно не ок. Потім можуть бути ситуація, коли зрада – це лише фізичний контакт. Тобто будь-які там жарти, флірти і все нормально, але фізичний контакт – це для людини зрада. Бо навпаки, фізично, там, якщо, отак, як ми говорили на початку програми, поїхати там десь в відпустку і мати one night stand, все нормально. Але якщо це вже емоційна включеність, якщо це переписки, якщо це подарунки і щось таке, це вже буде зрада. Тому тут важливо, не можна зрадити людину, якщо ви не знаєте, що для неї є, які її цінності в цьому. Ось. І, до речі, про те, мені так відгукнулося, про те, що ти говорила про людей в стосунках і як вони віддають, і наскільки це там глибокі стосунки, не моногамні етично. Хочу поділитися з вами таким спостереженням, що людина, яка любить вас, вона завжди турбується про те, щоб не образити, не зачепити так вас. Людина, яка любить себе поряд з вами, турбується про те, щоб ви просто були поряд. І тоді подумайте, як це, якщо ми просто говоримо про з партнером з позиції «ти повинен, бо ми поряд». Звісно, от якщо ми будемо обидвоє любити один одного і турбуватися, щоб не зрадити очікуванням, не образити, не принизити своїми діями, не знецінити ваших цінностей чи вас як особистість, отут будуть ось ці глибокі комфортні стосунки.
0: Ну і це ж як один з таких найвищих проявів любові, про які ми можемо говорити, це коли ми хочемо, щоб людині було добре, щоб вона була щаслива, незважаючи на те, буде вона поряд чи ні. Типу, коли ти піклуєшся про людину більше, ніж про те, чи буде вона поряд з тобою чи ні. А це простір де? Де немає маніпуляції, де немає будь-яких таких домовленостей, ти мені щось винен, чи я тобі занадто багато віддав. Тобто, коли не потрібно нічого заслуговувати. І це насправді, вільні стосунки, так? Це така, напевно, в сьогоднішньому світі трохи ідеалізована історія, але хто ж нам забороняє прагнути до ідеалу, правда?
3: Звісно. І отак, як ми з тобою говорили про ревнощі, наприклад, дивися, якщо розглядати ревнощі як якусь свою незадоволену потребу, тобто якщо це було домовлено першочергово, так, тобто це стосунки етичні, і ми можемо ревнощі розглядати, а що я можу, яку підтримку я можу в тебе попросити замість контролю в своїй голові, та? Що мені ще потрібно, щоб ось ці ревнощі свої, вони не виникали, так, якщо я вже все знаю. Наскільки це класні стосунки, скажи?
0: Так, погоджуюсь. Які ж все ж таки от психологічні якості мають бути розвинені в людини, щоб вона почувалася комфортно в таких стосунках. Ти щойно говорила про впевненість у собі, про розуміння своїх потреб. Так, що ще?
3: Вміння комунікувати «я» повідомленнями, не звинувачуючи іншу людину. Повага і прийняття свого партнера. А прийняття своєї неідеальності і неідеальності партнера, бажання залишатися в цих стосунках не через дефіцит, бо я нікому не буду потрібна чи потрібний, бо я нікого не знайду, а через бажання обирати сьогодні, завтра і щодня його або її тут і зараз.
0: Чудово. От послухала нас сьогодні частина нашої аудиторії, і, до прикладу, в когось виникло питання хоча б або інтерес до цієї теми. Як правильно ініціювати цю розмову в парі, щоб інший партнер це зрозумів? З чого починати взагалі розмову про цю немоногамну історію?
3: Перше, я би почала розмовляти, звела практику після кожного сексу розмовляти просто про свій секс, як він відбувся, те, про що ми говорили. Друге, побачення хоча б раз на тиждень, де в нас вимкнені телефони і все, і ми просто комунікуємо і ділимося тим, що нам важливо. Бачите, ми ще не говоримо про немоногамію. Ми ділимося, пізнаємо одне одного. ввести як обов'язкову умову несексуальний контакт, тобто коли ми обіймаємося, цілуємося, даруємо один другому ласки, які не призводять обов'язково до сексу, тобто коли в нас є ось це тепло несексуалізоване, і тоді на тому рівні стосунків вже б запитати партнера, а які у тебе є ще сексуальні бажання чи потреби, і поділитися своїми. Ось. І тоді це вже швидше за все буде максимально безпечно. Це тому що якщо от на рівні ми там якось там комунікуємо, не комунікуємо, прийти виложити людині таке, то звісно, що вони будуть не готові. А коли це, ви розумієте, тобто ми спочатку вибудовуємо глибину стосунків, а тоді говоримо. Але я думаю, от як ти бачиш це, бо я бачу з точки зору того, як я налагоджую клієнтам цю комунікацію, як би ти це робила?
0: Ну, тут все природньо і екологічно. Да, просто я так розумію, що все одно ж в кожної пари глибина комунікації, вона різна. І вже кожен, хто нас чує, розуміє, чи на цьому рівні глибини, на якому в нас зараз стосунки, ми можемо про це поговорити, так? Чи не можемо. Але от пари, які не звикли там обговорювати свій секс, чи якісь свої фантазії, то це для мене як ідеальний лайфхак. Але тут ще інша сторона. Інколи іншому партнеру треба трошки більше часу для того, щоб погодитись до цих розмов. Що робити, якщо... От не йде другий партнер на контакт саме на цьому полі.
3: Тоді ми припиняємо це. Тобто ми можемо відкласти цю розмову на пізніше. Ну, типу, проговорити. Ми говоримо просто про свої бажання. Ваші бажання і фантазії не говорять про вас в негативному ключі нічого. Ви маєте право. Кожна людина має свої фантазії. Іноді дуже-дуже дикі в хорошому сенсі цього слова. І не всі фантазії потребують втілення. Ми завжди так говоримо. Але визнавати свої фантазії – це дуже цінно і важливо завжди. Тому те, що ви визнали і проговорили, не робить вас гіршим в очах партнера. Якщо раптом робить, ну тоді я би подумала про те, як до нас ставиться цей партнер, якщо ми просто щиро поділилися, так? Ось, і далі ініціювати цю розмову, але не маніпуляціями, не звинуваченнями, а знову ж таки через ось цю я комунікацію. Ти знаєш, а я би ще, а що ви коли будете пробувати, та люди, коли вони пробують навіть в своїй парі щось нове, в них з'являються нові і нові, ті самі фантазії, ті самі спроби. Це дослідження дає нові якісь відчуття. Ось, разом з тим, ми завжди несемо відповідальність за свій вибір. І якщо наш партнер чи партнерка виключно моногамна, і ми це теж приймаємо, ми не кажемо, що зараз всі мають зайти в етичну немоногамію. Але при тому, звісно, що якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає, ну тоді можливо ставити питання про розрив стосунків, але не маніпулятивно, що «а якщо ти…» Це теж не буде. Якщо партнер чи партнерка погоджуються, щоб від мене не пішли, це стосунки приречені. Це буде звинувачення, підозри, відчуття неповноцінності. Розумієте, так? Тому дійсно ці стосунки краще припинити, якщо вже ніяк не виходить, а ви розумієте, що у вас ці потреби є. Аніж просто обманювати від того, ну, нікому краще не буде, або комусь зраджувати себе. Тобто, умовно, для мене абсолютно не ок відкриті стосунки, але я така, ну, щоб чоловік не пішов, то нехай так буде. Ні, звісно, якщо це для вас некомфортно, ви виключно моногамна особа, ви можете знайти собі іншого партнера.
0: Скажи, а в твоїй практиці багато людей шукають от відповіді на такі питання?
3: На жаль, дуже мало. На жаль, набагато більше людей зізнається в зрадах, в якихось таких моментах, коли вони приходять до сексолога з ось цими неможливими до рішення питаннями, тому що партнер чи партнерка того чи іншого не приймає, а я, наприклад, хочу, або навпаки, партнер або партнерка щось хоче, а я не приймаю. Але от питання відкриття стосунків там чи ще щось – ні. Але… Ну, я там десь була чи був і спробувала, а от то, а там чи там закохали. Ну, по-різному буває. Тому все-таки в кабінеті сексолога частіше люди зізнаються у зрадах, ніж етичного з повагою до партнера вирішення питання.
0: Ти зараз таку важливу інформацію сказала, тобто можна на основі цієї інформації, я зараз не узагальнюю, але просто я оцю думку почула, що в принципі люди все одно схильні пробувати те, що вони хочуть чи про що фантазують. Просто що вони роблять це у різний спосіб і наразі таємна спроба чи зрада, як ми її називаємо, це більш такий варіант, який використовують, ніж, до прикладу, проговорена про це з партнером якась дія.
3: Так, і, до речі, буває часто так, що коли вже налагоджена комунікація, то виявляється, що і один партнер цього хотів, і другий, або і один зраджував, і другий зраджував. І коли просто зустрілися один з іншим, і такі, так, можна було просто домовитись, можна було проговорити. А зараз у нас час підвищеної небезпеки, так, Україна у війні, і ось це загострене відчуття, що якщо я завтра помру, і я не спробував чи не спробувала, і тому люди реально дозволяють собі більше, не лише в житті, а й в сексі. Ось, тому таке теж є. І подумайте просто про зраду трішки з іншого ключа і про прийняття людини, про прийняття її потреб, не переробляння. У нас чомусь існує таке, що ой, я вийду заміж або одружусь, і вона чи він буде таким, як я захочу.
0: Або оцей жорсткий стереотип, чи

0: є діти. Як це правильно організувати? Цей досвід потрібно показувати дітям, не потрібно показувати дітям. Яким чином пара може це реалізувати, будучи, ну, маючи дітей?
1: Так, тоді ми виділимо декілька правил. Перше, ви не маєте бути ідеальними для своїх дітей. Дорослі роблять іноді помилки, живуть своє життя, і воно не ідеальне. Ну, ми не кажемо, що не моногамія – це помилка, але просто, типу, не потрібно цього категорично боятися і грати перед дітьми 20 років, поки вони від вас не з'їдуть, роль ідеальної там пари, так? Це раз. Друге. Важливий момент. Сексуальність дітей і батьків ніколи не повинна перетинатися. Тобто, ваші вподобання, ваші стосунки інші можуть для дитини абсолютно нормально виглядати як дружні, так? Тобто, це людина, якщо вона вхожа в вашу сім'ю, так? Якщо це, тобто, дуже близькі стосунки, ви просто пояснюєте, що є люди поза сім'єю, які для нас цінні, яких ми любимо. Ось і... Але дитина не має залазити в ваше ліжко, тобто дитині не потрібна інформація, з ким ви спите, грубо кажучи, так? Коли дитина стає дорослішою, ви абсолютно спокійно можете вже пояснити про ось ці стосунки етична немоногамія і чому так. Ну і сучасні покоління дітей, вони вже дуже адекватно і комфортно до цього ставляться, але знову ж таки, не перегинаючи, ви не подружка чи друг своєму сину чи доньці, ви просто пояснюєте, як ви живете. Це без ліжка, сексу і нюансів побудови цих стосунків, так? Тобто, але, наприклад, ось так і так, і так, як факт. Тобто, ми не приховуємо, звісно, ми не ставимо дитину там маленьку до відома, ще раз, це просто близькі люди для нашої сім'ї. Ось і все.
0: Угу, з цим зрозуміло. Ну, і давай на завершення прогноз від тебе, як від сексолога. Як ти думаєш, років через 10-15, можливо, 20, чи стане оця оцей приклад етичної немоногамії все-таки мейнстрімом і якимось новим вектором побудови стосунків у суспільстві?
1: Ти знаєш, я подумала, я б, мабуть, хотіла жити в суспільстві людей, які так круто вміють розмовляти, довіряти одне одному і будувати стосунки. Та, на жаль, навряд чи те, що це буде розвиватись однозначно, тому що ще там 30 років тому, коли я була юною дівчинкою, навіть уявлення не було про етичну немоногамію. На сьогоднішній день ми про це вже навіть відкрито розмовляємо і ділимося. Тому я думаю, що це точно буде більше цього, але це буде лише частка. Мабуть. Звісно, що нас виховували там в соромі за секс, в бажанні відіграти роль гарної дівчинки, чемного чоловіка і все таке. Ми зараз трохи по-іншому дітей виховуємо, та чи набагато більший цей відсоток? Я не знаю, як ти бачиш?
0: Я це бачу трошки по-філософськи, в тому плані, що мені здається, чим більше свободи ми отримуємо як особистість, а відповідно і як суспільство особистостей, тим більше такі теми будуть на слуху, тим більше буде про це розмов, і тим частіше люди будуть робити вибір на свою користь. А що нас робить більш свідомими і вільними? Не тільки ситуація, а ще й розвиток науки, розвиток психології, да? Коли ми про ці речі говоримо не з осудженням, а тим, що, ну, для людини це нормально, не всі моногамні. Хтось моногамний, хтось поліаморний, хтось асексуальний. Да? Ми знаємо про дуже велике різноманіття людських досвідів, людської психіки і про те, що так складається. Тому чим вищий рівень свободи в суспільстві, тим, мені здається, краща комунікація між людьми, а краща комунікація – це завжди довірливі стосунки, а лише на цьому ґрунті ми можемо закривати чесно і свідомо свої потреби і їх визнавати. Ось так, я думаю. Тому я триматиму кулачки, щоб через 15 років, якщо не стане мейнстрімом етична немоногамність, то принаймні рівень комунікації партнерів, взагалі людей, буде значно вищою.
1: Ну, я дуже буду підтримувати ці твої кулачки, тому що, я ж кажу, це було б ідеально жити в такому суспільстві. І я хочу сказати, я так розумію, що ми вже підсумовуємо з тобою, етична немоногамія – це не відсутність меж. Це дуже багато чітко проговорених меж. Ось, тому подумайте про те, де ваші межі і які б з них ви хотіли розширити для свого ж задоволення.
0: Так, а ми дякуємо за увагу. Маємо надію, що вам було цікаво. Турбуйтесь про свої стосунки, говоріть багато, говоріть про все. А ми на цьому завершуємо і з наступною темою почуємося вже у наступну п'ятницю.
1: До зустрічі!
0: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Терен FM.

прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.